musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: Håkon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46,000 kroner. Betingelsen altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes i USA. President Donald Trump sier Russlands president Vladimir Putin ønsker å inngå en avtale for å få slutt på krigen i Ukraina. Det sa han til journalister i går. Kreml meldte tirsdag om en åpenhjertig telefonsamtale mellom Trump og Putin. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han tviler på Putins vilje til samtaler. August ble den varmeste enkeltmåneden som registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vesteuropa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
2: NFM gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg da. Altid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Scan-FM's Wake-up call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Heisan, Stig fra skole 1 nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidlig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd I Oslo I går. Minst en gardist besvimte og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson I forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene I kong Haralds gravferd I Oslo I går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet og ingen pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger I USA dersom republikanerne beholder kontrollen I kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes I USA. President Donald Trump sier Russlands president Vladimir Putin ønsker å inngå en avtale for å få slutt på krigen I Ukraina. Det sa han til journalister I går. Kreml meldte tirsdag om en åpenhjertig telefonsamtale mellom Trump og Putin. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han tviler på Putins vilje til samtaler. August ble den varmeste enkeltmåneden som registrert I verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen I luften 16,96 grader. Forrige rekord var I juli 2023. Vesteuropa har I år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Midnight Sun åpnet frokostshoppet I dag her på 1FM. Du hørte Sara Larsson. Klokka passert 6:30 med 5 minutter. Velkommen til
1: frokostshowet.
0: Ja. Ser ikke ut som at været skal bli så aller verst I dag. Vi får delvis skya og perioder med sol og cirka 16 grader på det varmeste. Det kan være greit det på en torsdag.
1: Ja, det ikke gærent det. Det jo denne dagen vi har gledet oss til hele uka nå.
0: Ja, for det kommer regn I morgen og regn utover lørdagen og på søndag også, I hvert fall på starten av dagen.
1: Så I dag skal det nytes.
0: Ja, vi får prøve på det.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Great Expectation fra Sienna Spiro I frokostshowet her på 1FM. Riktig god morgen. Vi skal ta en liten kikk på dagen I dag, for hva egentlig greia med torsdag den 10. september?
1: Fortell.
0: Sola opp 6.42, ned 2012. Tor.
1: 2012.
0: Ja, det alt for tidlig.
1: Ja.
0: Tor og Tord det som har navnedag I dag, og der det Tor som stikker av på popularitetsskalaen med ja, knusende seier der. Det nærmere 20.000 som heter Tor her I landet, mens 1600 heter Tord. Og Tor det kommer jo selvfølgelig av det gode gamle norrøne gudenavnet, han med hammeren.
1: Ja.
0: 10. september, altså I dag, det verdensdagen for selvmord for bygging. Ganske viktig dag, og årets tema Changing the Narrative on Suicide, altså det å endre fortellingen om selvmord. Altså få temaet ut av stillheten, redusere stigma og gjøre det lettere å faktisk snakke om hvordan man har det. Så det en viktig dag.
1: Hvordan har du det?
0: Har det bra.
1: Det det Fint, bra. Det godt å høre.
0: Og det folk svarer også. Går det? Ja, det går bra.
1: Ja, men du må spørre...

0: The Church House here. Dette frokostshowet på 1FM. Riktig god morgen, 8 minutter på 7. Vi skal snart ta nyheter. God morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Vi overlevde gårdagen, ja. Trenger ikke å si så mye om hva som skjedde I går. Det jo bønhørig dekket I samtlige medier, video, lyd og bilde og tekst. Men det skjer ting I dag som det greit å få med seg. Nå jo borgfreden over. Borgfred betød at de politiske partiene skulle holde munn og ikke komme med politiske utspill. Nå som det over, så vi I gang, og det handler om drivstoffavgifter, og det Fremskrittspartiet som på ballen.
0: Ja, og I lokalnyhetene så skal vi blant annet få høre om noen som ble tatt for regelbrudd om å betale 5 millioner I gebyr.
2: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser. Kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: Klesselskapet i Hofseth-konsernet må til sammen betale 5,3 millioner kroner I bot etter brudd på arbeidsmiljøreglene. Arbeidstilsynet mener selskapene blant annet brukte ulovlig innleid arbeidskraft, lot ansatte jobbe for lange perioder og hadde for dårlig kontroll med lønn og arbeidsvilkår. Hofseth Biocare på Åtterøya ikke omfattet av tilsynet. I dag starter rettssaken etter dødsulykka på Reknes I Molde I desember I fjor. En kvinne I 70-åra tiltalt for uaktsomt å forårsake en annens død, men nekter straffskyld. Sissel Viken ble påkjørt I et fotgjengerfelt ved Moldebadet og døde senere av skadene. Riving av det gamle sykehuset på Lundevang starter snart. Det innvendige arbeidet begynner etter planen neste uke. De mindre byggene skal rives fra månedsskiftet, mens den tyngste rivinga starter I november. Og den første snøen har kommet I fjellet I Romsdal. Da tåka letta I Rauma I går, var Venjetindene blitt kvit av ny snø, og det kan komme mer. Utover helga blir det mer skya og lavere temperaturer om natta.
1: Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt I september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september over. Kong Håkon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd I Oslo I går. Minst en gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson I forsvaret Stine Barkley Gossland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Lars i frokost med Pernille Fem. God morgen. Det torsdag. Torsdag den 10. september og klokka passert 7 med 5 minutt. På utsiden av vinduet her så det grått, men ja, relativt tørt da. Skal ikke komme noe mer nedbør nå?
1: Ikke I dag I hvert fall.
0: Nei. Nå vi klar for en dag med solskinn og fint vær. Det kommer etter hvert utover formiddagen. Så vil det bli fint. Vi får 15 grader på det varmeste, og så skyer det litt mer til igjen utover sen ettermiddag, og I alle fall til kvelden, sånn som det ser ut I dag. Så det bare å nyte denne dagen her, for de kommende dagene de blir på litt regn igjen. Hva med litt Alex Warren nå på morgenen?
1: Ja, hvilken skal vi til da?
0: Eternity.

0: Eternity fra Alex Warren. Dette frokostshowet på NFM. Riktig god morgen. Klokka 7:09. Kom til å tenke på hvor mye enkelte offre for fotballen.
1: Ja.
0: Hvor mye kan man egentlig få lov til å la fotballen styre livet sitt når man har blitt voksen?
1: Nei, det bestemmer man jo litt selv. Fotball vel lidenskap, det ikke det da?
0: Jo da, og det jo fint det, men hvor går egentlig grensa fra lidenskap til galskap? For å si at for eksempel hvis du har sagt ja til 40-årsdagen til en kompis eller en venninne da,
1: ja.
0: Middag ut, bordplassering og full pakke, altså litt sånn staselig greier, og så oppdager du etter at du har sagt ja til søren. Det krasjer jo med den der Molde-kampen som litt grann viktig. Ikke sånn, altså det bare med aldri seriekamp, men den viktig I serien.
1: Ja, si det Molde-Rosenborg da. Eller ja.
0: For eksempel.
1: Molde-Kristiansund, eller ja.
0: Samme det, men det, eller at bare poenget viktig, men også liksom, åh, jeg har lyst på den kampen der. Ja. Jeg har skikkelig lyst til å gå.
1: det noe problem da?
0: Ja, ja, det et problem? Altså, du begynner faktisk å vurdere å trekke det fra bursdagen. Hvor mange sånne kjenner du?
1: Oi, jeg kjenner ikke så mange sånne. Altså, fordi at folk som har den lidenskapen for fotball og kjenner på at de heller vil på kamp enn å gå I bursdag. Mm. Jeg tenker at de har såpass god kontroll på moldekamper at det der aldri vil ha vært.
0: Ja, men tenk om det var, hvis det var en cup-kamp da, for eksempel, som plutselig dukket opp. Det da greit? Kan man droppe en 30-årsdag, eller hva det måtte være?
1: Ja, altså, men må du droppe det da? Det ikke bare å liksom si fra at du, vet du hva, jeg kommer litt senere?
0: Nei, men altså, da blir man for sent av hele greia, så det ikke sikkert
1: ja,
0: det går.
1: Ja, men det jo lov altså, sånn, å komme for sent I en bursdag, ikke det?
0: Ja, spørsmål.
1: Bare sånn, du dropper middagen for meg og ordner meg selv. Jeg må komme litt senere.
0: Ja, og alle skjønner jo da hva du skal da.
1: Ja, ja. Men altså, da kjenner de deg. Så ja. De vet at du skal på kamp.
0: Det noe med det. Men hvem du oppi det her? Eller kjenner du mange sånne som hadde droppet en rund dag for en kamp, for eksempel? Altså, si gjerne hva du mener I en melding til oss. Send gjerne en snap til alltid NFM. Ellers går du bare inn på nfm.no og send oss en melding derfra.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det var Save My Love fra Kygo sammen med Kelly the Griffin her på 1FM. Vi snakket litt igjen om det. Kan man droppe en bursdag for et Molde spiller kamp? Det greit? Send oss gjerne en snap på alltid 1FM eller melding på 1FM.no. Vi har fått en melding her fra en som faktisk droppet en 30-årsdag til svogeren sin fordi Molde skulle ha kamp. Sa at det hadde blitt dårlig, men ble selvfølgelig observert på stadion. Det ble ganske dårlig stemning etterpå, men det var verdt det.
1: Ja, for det å ha jo litt å si hvem sin bursdag du dropper på grunn av familien.
0: Nei, send oss melding på Snap, alltid 1FM eller via 1FM.no. Nå til Taylor Swift for Wake Up.

0: Taylor Swift her på NFM med The Faith of Ophelia. På klokka mi står det 07.20, og da det vel det kanskje på tide å kjøre I gang med dagens wake-up call. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
1: I dag så sender vi en hilsen til Helge Kåre Liabø, som blir 64 år. Der kommer en hilsen fra Elin og Jon. Vi skal plukke opp telefonen og se om vi får tak I Henriette Eidsæter. Hun har blitt trukket ut å få dagens bursdagskake på 40-årsdagen sin, og den får hun hvis hun tar telefonen.
2: Hallo.
0: Gratulerer med dagen!
2: Takk.
0: En wake-up call fra NFM her.
2: Oi!
0: ja, på tid å våkne, på tid å stå opp, alt det der. Du oppe?
2: Ja, eller så å si.
0: så å si.
1: På vei?
0: Ja.
2: På vei,
1: ja.
0: Kommer hilsen her fra Desperate Housewives. Har du noe greier på hvem det
2: Ja, jeg kjenner til dem.
0: Du gjør det, ja. Ja, skriver her, gratulerer med 40-årsdagen til vår morsomme, litt rare og aller beste Henriette. Du en dame som byr på seg selv, ler høyt og gir livet en god del morsommere for alle rundt deg. Du optimist og positiv, samlet I en person og ser alltid det beste I alle situasjoner.
2: Ja, det var koselig.
0: Ja, så også at du fantastisk mamma og venninne som man virkelig kan stole på, både når man trenger en god latter og når livet krever litt mer.
2: Så. Ok, nå, det var herlig hilsing å våkne til.
0: Ja, og så det Aina her som skriver hipp hipp hurra, endelig 40 år, gledes til ei heidundrende feiring. Så da det avflørt.
2: ja da, det blir...
1: Jeg blir nysgjerrig.
0: Hva skjer?
2: Ja, det blir fest neste helg, med utkledningsfest og taco.
1: Hva temaet?
2: Det utkledning på forbokstaven din, så det kan bli veldig mye forskjellig.
1: Ok!
0: Ja, og din H står da for?
2: Hamburger.
1: okay. Du kunne gått for Heroes, men det ble hamburger.
2: ja, yes. Det litt alternativ enda, men både hamburger og hulebåer og hara og...
1: Ja.
2: Nei, da, det mange ting å ta av.
0: Jeg har vært borte I det her før, du? Utkledning på forbokstaven?
2: Nei, men...
0: Du har ikke det? Ok. Men du har tenkt?
2: Vi har jo
0: har tenkt.
2: Planlagt det her en liten stund, så vi diskuterer det jo før. Okay. Mens vi står og ser på fotballkampene til unga,

0: Så da kommer ideen rasende hver dag.
1: Veldig bra. Dagens bursdagskake sender vi din vei, Henriette, så håper vi at du får en nydelig dag.
0: Supert, tusen hjertelig takk.
2: Bursdagskaken fra Coop

0: Just Give Me A Reason fra Pink og Nate Russ I frokost og vær på 1FM. Snart halv åtte, snart nyheter. I lokalnyhetene så skal det blant annet dreie seg om, ja, så det, så kan vi glede oss over, eller så kan vi forarge oss over at det har kommet snø I noen fjell. Allerede.
1: Oi, hæ?
0: Og I nyheten med andre så skal det blant annet reise om at borgerfreden over og at FRP vil ha bukt med drivstoffprisene. Men først, Benson Boone.

0: Treselskapet I Hofseth-konsernet må til sammen betale 5,3 millioner kroner I bot etter brudd på arbeidsmiljøreglene. Arbeidstilsynet mener selskapene blant annet brukte ulovlig innleid arbeidskraft, lot ansatte jobbe for lange perioder og hadde for dårlig kontroll med lønn og arbeidsvilkår. Hofseth Biocare på Åtterøya ikke omfattet av tilsynet. I dag starter rettssaken etter dødsulykka på Reknes I Molde I desember I fjor. En kvinne I 70-åra tiltalt for uaktsomt å forårsake en annens død, men nekter straffskyld. Sissel Viken ble påkjørt I et fotgjengerfelt ved Moldebadet og døde senere av skadene. Riving av det gamle sykehuset på Lundevang starter snart. Det innvendige arbeidet begynner etter planen neste uke. De mindre byggene skal rives fra månedsskiftet, mens den tyngste rivingen starter I november. Og den første snøen har kommet I fjellet I Romsdal. Da tåka letta I Rauma I går, var Venjetindene blitt kvit av ny snø, og det kan komme mer. Utover helga blir det mer skya og lavere temperaturer om natta.
1: Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt I september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september over. Kong Håkon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd I Oslo I går. Minst en gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson I forsvaret Stine Barkley Gossland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Self-Aware, du hørte Temper City I frokost over 7:55. Vi får en fin dag værmessig sett I dag. Skyene som ligger over Romsdalen, og de skal etter hvert forsvinne. Vi får delvis skyet vær, og så får vi lett skyet, og så blir det bare stor sol før det skal skye litt til igjen til ettermiddagen, litt sent I ettermiddag. 15 grader skal vi få på det varmeste I dag. Det frokost som på 1.5 på en torsdags morgen. Vi har fått besøk I studio av Pernille Huseby. God morgen.
1: God morgen.
0: Direkte fra redaksjonen ute I Romsdalsbustikket her. Og vi skal snart innom spalten vår som vi har kalt det mulig? Men før vi kommer dit, litt tilbake til det som vi snakket om tidligere I dag. Det greit å droppe en 40-årsdag for eksempel fordi et Molde spiller kamp? Du jo med I RB-sporten også, supporter og journalist, blir du presentert som der, står på inngang 13, og har sikkert en mening rundt det her.
1: Ingen kommentar.
0: Ingen kommentar rundt det her.
2: Du stilte jo på bursdagen min, men det skal jo sies at jeg passet på at det ikke var seriekamp den helgen I hvert fall.
1: Ja, jeg tenker at hvis det en helt ordinær, vanlig hjemmekamp, så kan du godt droppe den, men selvfølgelig har du... planlagt for eksempel en bortetur til Trondheim som du allerede har betalt for å stå på der, så kanskje ja.
0: Ja, men her det omvendt da, at ja. du har sagt ja til bursdag.
1: Ja, først.
0: Ja, og så kommer du på etterpå at Søren Molde spiller.
1: Nei, da må du, da drar du I bursdagen da selvfølgelig. Du må alltid dra der du ditt har avtalt først. Det det som høft.
2: Ja, men
1: det,
2: selv om det Molde KBK.
0: Ja, det viste seg at det var en veldig viktig kamp også.
1: Ja, men det, da får du se dem på mobilen. Så, sånn det. Hvis du har sagt ja til en 40-årsdag, så har du forpliktet deg til det.
0: Ja, så det, men det greit å sitte I en 40-årsdag med å se på kamp på mobilen da?
1: Ja, jeg vil tro at den personen som fyller 40 sikkert kjenner det, og regner med at du kommer til å gjøre det, eller ha Kalle på øret.
0: Det også så. Et alternativ.
1: Ja.
0: Ja, for så vidt. Straks til spalten vår, det mulig, og hva det dreier seg om I dag?
1: I dag dreier det seg om, hva vi skal si, høytaler.
0: Høytaler.
2: Apropos å ha Kalle på høyre.
1: Apropos å ha Kalle på høyre.
0: Kommer straks heng med.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Velkommen til spalten vår. Det mulig? Det mulig? Det mulig? Pernille Husby, hva det du irriterer deg over I dag?
1: Ja, I dag så jeg litt provosert over folk som mener at hele verden fortjener å høre telefonsamtalen deres, og derfor prate I telefon på høytaler I det offentlige rom. Se være butikker, buss, ja, generelt overalt. Det har blitt en uting.
0: Jeg ser dem litt søt, dem som går inn på butikken med ekte mann eller et eller annet sånt på høytaler. Litt sånn eldre folk har også observert å gjøre det.
1: Ja, de kan få lov faktisk, eldre folk, de så søte. Men nei, det litt irriterende. Altså, jeg trenger liksom ikke vite hele handlelista di, og det FaceTime, og jo, hva det nå I skolen, eller hva det nå? Altså, det må gå an å avtale ting litt på forhånd.
2: Det ikke og litt greit at man får med seg hele samtalen I stedet for bare halve?
1: Jo, du blir jo litt nysgjerrig, sant? Så det er jo det. Man prøver liksom så godt man kan og ikke være så veldig opptatt av andre folks liv. Og så blir man invitert inn på den måten der. Det veldig vanskelig å bli kvitt med uvanene sine. Men butikken på en måte ikke det største problemet, for der prater jo, der det jo mye ståk og støy uansett, det kan være. Men det verste jo sånn, hvis du sitter på bussen eller tog eller på flyplassen og på steder der man skal slappe av, eller du forventer at det skal være stille da. Og plutselig så hører du bare, jo, vet du hva som skjedde med meg I går? Nei, jeg vet ikke hva som skjedde med deg. Nei, det var det. Og så hun da, vet du, og han, og ja, men nei, dette går ikke. Nei. Og det sånn.
0: Ja. Det verste jo at personen I andre enden antageligvis ikke vet at man på høytaler,
1: nei.
0: Og at alle rundt, kan høre.
1: Nei, for mamma også sånn, hun kan ta på meg på høytaler på butikken, og så jeg ikke interessert I at alle folk på den butikken skal vite hva vi snakker om, så jeg bare kan skru av høytaleren. Men det generelt, og det ikke bare høytaler og telefonsamtaler, men det jo liksom folk sitter og spiller TikToks høyt. Det en uting, rett og slett. Man trenger ikke all den støyen.
0: Nei, men hvis noen har en saftig samtale på høytaler ved siden av det, hva gjør du da? Har du plikt til å si fra, eller latt som at du ikke hører, eller det lov å lytte?
1: Nei, altså, jeg noe litt konfliktsky sånn, på privaten, så jeg sier ikke fra, nei, men da velger jeg selvfølgelig å lytte, spørsmålet juicy da, hvis det ikke juicy, så tenker jeg bare, ja, ja, men hvis de får vite litt om hva som skjedde I helga og sånn, så kan det gjøre etter. Ja. Men da, det deres problem, og ikke mitt, synes jeg, for det dem som velger å høre på, ha på høytaler.
2: Jeg har ofte tenkt at det hadde vært veldig gøy å bare plutselig bli med I den samtalen,
1: ja.
2: Men jeg har ikke turt.
1: Nei, det var litt sånn som på vei på jobb I dag, så kjørte jeg rett foran bussen, og da sto det to folk på busstoppet og vinket liksom ut med hånda da, for å signalisere at de skulle ta bussen, så hadde jeg tenkt at det hadde vært veldig artig om jeg hadde svingt inn og tatt dem på.
0: Det ikke sikkert de synes det hadde vært like artig.
1: Nei.
0: Men konfliktsky på privaten der altså, men på radio, da kan man si det høyt.
1: Det mulig?

0: Ja da, Lizzo, About Them Time I frokostrommet på en Nei, du kan ikke si sånn for 12 minutter på 8 Dette frokostrommet vi har tidligere snakket litt om det å la fotballen få lov til å styre livet når man har blitt voksen
1: ja.
0: Ja, vi var jo innom det også før vi kjørte på med den der spalten til Pernille her I sted
1: ja.
0: Men jeg har fått melding her om for litt av det som vi snakket om det altså, man har sagt ja til en bursdag men velger I stedet for å gå på Moldekamp fordi det krasjer med Moldekampen fått melding her fra noen som har gjort det motsatte da. Dro I 30-årsdag mens Molde spilte brukte halve middagen på å sjekke resultatet under bordet.
1: Oi.
0: Kona mi mente at det ikke godt kunne ha blitt hjemme eller dratt på kamp.
1: Jo, men jeg sier, altså det må være innenfor. Ja,
0: handler om å være til stede på det man drar på
1: det
0: også.
1: Det lidenskap og følelser og samhold. Altså, fotballen gir så mye bra. Du kan ikke drive og dømme på den måten.
0: Nei, men det handler om respekt andre veien også da. Det man har sagt ja til å gå på. Nå skal du få Delara her I frokostshowet. Det her skjelen. 10 minutter på 8. God morgen.

0: Sara med sjelen. Dette NFM 8 minutt på 8, og vi må kjøre på litt her. Hvis at Lara ble litt rolig, så skal vi nå I alle fall få opp tempoet sammen med Lady Gaga. Og så skal vi, om ikke så alt for lenge, også snakke om noe helt nytt som prøves på første gang I Molde.
1: Oi!
0: Gospelpøl!

0: Bad Romance fra Lady Gaga I frokost og vei på 1.5 klokka nærmest 8 Og Andre, du snart klar med nye nyheter
1: Ja, vi klarer jo ikke helt å slippe begivenheten fra I går Men ikke direkte begivenheten fra I går Vi snakker om borgfreden som på en måte falt I det øyeblikk Kong Harald ble stett I hvile I krypten inne I mausoleet I slottskirken I Akershus festning Og denne borgfreden, den har jo da hindret politiske partier å ta tak I ganske mange forskjellige aktuelle saker Nå har vi vært innom drivstoff på et tidspunkt her I løpet av morgenen Men det jo Islands nei til EU og det PISA og det litt sånne ting, så vi skal se litt nærmere på hva som nå skjer I det politiske Norge.
0: Ja, lokalnyhetene skal vi se nærmere på solskjerming, og vi skal se nærmere på snø I fjellet, blant annet.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra tid for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Onderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: kortskjermingsprodusenten Norsol satser nå I Molde. Cecilie Pedersen fra Molde skal bygge opp satsingen og bli selskapets første lokale selger I byen og skal jobbe med både privatkunder, byggmestre og utbyggere. Norsol holder til på Tingvoll og mener det gode muligheter I Molde. I dag starter rettssaken etter dødsulykka på Reknes I Molde I desember I fjor. En kvinne I 70-årene tiltalt for uaktsomt å forårsake en annens død, men nekte straffskyld. Sissel Viken ble påkjørt I et fotgjengerfelt ved Moldebadet og døde senere av skadene. Riving av det gamle sykehuset på Lundevang starter snart. Det innvendige arbeidet begynner etter planen neste uke. De mindre byggene skal rives fra månedsskiftet, mens den tyngste rivinga starter I november. Og den første snøen har kommet I fjellet I Romsdal. Da tåka letta I Rauma I går var Venjetindan blitt kvit av ny snø, og det kan komme mer. Utover helga blir det mer skyet og lavere temperaturer om natta.
1: Borgfreden på Stortinget avsluttet nå. Borgfreden ble innført I sørgeperioden etter Kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater I Norge. Det forventes flere politiske utspill. Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt I september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Magnetic fra The Bauson. Dette frokostshowet på 1FM, 8:05 på en torsdagsmorgen. Og denne torsdagen her byr blant annet på gospelpub. Hvor og når og ikke minst hva det her for noe, ja, det skal vi få svaret på om ikke så alt for mange minutter. Jeg skal nemlig finne ut av det. Snakke med Miriam Venås. Men først en tur ut I været, som ser relativt lovende ut egentlig. Det begynner å slå litt grann sprekk av dette skylaget som har lugget fra morgenen av, og det skal det også gjøre. Vi får til dels fint vær og blå himmel og sol etter hvert utover formiddagen, og litt på ettermiddagen før det skyer til igjen. Temperaturen da, skal vi opp på 15 grader I dag da.
1: Det meningen det, og så tenker jeg sånn, la oss starte der du startet med at I dag må vi ut I været.
0: ja, det kan være lurt å benytte det været man får, altså det gode været man får. Det kan være tips for dagen. Annet tips jo selvfølgelig å ta en liten tur inn på gospelpub. Skal få høre mer om det etter Sabrina Carpenter.

0: Detta är frukostshowet på NFM och vi ska synge lite grann gospel. Miriam Venås, god morgon.
1: God morgon.
0: Ja, Molde gospel ska pröva något nytt idag.
1: Det ska vi alltså. Vi ska på tankställe och ha gospelpub ikväll.
2: Hur fungerar det?
1: Vet du hva? Vi har jo ikke gjort dette her før, så det jo nytt for oss også. Men tanken jo at vi skal ha veldig mye allsang, så de som kommer skal jo få lov til å bli med I kanskje Moldes største gospelkor noen gang. Hvem vet hvor mange som kommer?
0: Ja, dere stiller sikkert med mange.
1: Vi stiller med rundt 30 stykk.
0: Ja, da det plass til 70 til 100 ja. Til, eller?
1: Ja, sikkert noe slik, tenker jeg. Mm.
0: Ja, og da, hva slags musikk skal da synges?
1: Nei, det blir nok kanskje litt sånn gospelmusikk som folk kanskje har hørt før. Litt populær musikk som ofte knyttet inn mot gospelmusikken. Så det blir en sånn god mix, og så blir det litt sånn med øve, og så har vi med band som spiller, som øver litt, og så synger vi låten med band. Og, ja, så det blir en veldig sånn intuitiv workshop nesten, tenker jeg.
0: Men hvilke låter bør man kunne da, før man skal på gospelpub?
1: Nej, du kan ju många känner kanske till Andrew Crouch som en stor sån här gospellegende som bland annat har till exempel Soon and Very Soon och så har vi ju Shackles av Mary Mary som vi ska bruka och Fix You av Coldplay. Den ja. Brukar jag också mycket så här har man lite forskjellig.
0: Ja. Nej, men det är bra att det blir lite grann sån populärmusik uppe här också.
1: Mm.
0: Ja. Blir det mest gospel eller blir det mest pub?
1: Jag tror det blir en god mix alltså. Hoppas det.
2: Trenger kanskje litt pub for å tørre å bli med på gospel?
1: Ja, jeg håper det at vi kan åpne døren nå, for at kanskje andre som ikke har tørt å vært på konsert med oss før, får lyst til å komme på konsert.
0: Ja, og kanskje det en rekrutteringsarena også, for dem som har lyst til å være med I gospelkor?
1: Det går an, det helt klart.
0: Når starter det?
1: Det åpner klokka 7, og vi starter klokka 8.
0: Og holder på til?
1: Nei, vi holder på I cirka 1,5 time, tenker jeg.
0: Ja, men da det bare å møte på de tankstelle I kveld, for dem som har lyst til å være med på byens første gospelpub.
1: Det det altså. Gleder jeg oss til å se mange.
0: Har du vært på gospelpub andre plass, eller?
1: Nei, jeg har ikke det altså. Bare det
0: It's a first for you too?
1: Yes, it is.
0: Ja, ok. Lykke til da.
1: Takk, takk.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romstars budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romstars budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean I frokost og vær på 1FM. God morgen, det kommer disturbing news I dag, rett og slett.
1: Hva slags news snakker vi da?
0: Vi snakker om at det har kommet snø I fjellet, står svart på kvitt på erbenett.no at da tåka letta I Rauma I går kveld så kom det frem kvite fjell så det et bilde her fra Venjetindene som viser at det lagt seg snø I høyden det
1: litt på svart
0: kvitt der ute Når det lov å begynne å snakke om vinter?
1: Det synes jeg litt for tidlig enda
0: Det ikke nok med ny snø på Venjetindene altså
1: Nei.
0: Nei, må snøen helt ned på torget her før det lov å snakke om vinter?
1: Det redd for, vet du. Det at den praten om snøen på Venjetind, den gjør at butikken sånn, åh, snø på fjellet, da får vi jula inn I butikken.
0: Ja, det sikkert, ja. Helt sikkert noen som tenker med en gang, åh, julebrus, pepperkaka, varm kakao, ja da, nei, og høsten så koselig den at det finnes, altså man har to typer mennesker med en gang man begynner å snakke om snø I fjellet på en måte.
1: Med en gang sommerferien over.
0: Ja, nei, men det dem som sier, åh, så fint, åh, nydelig, nei, dette her som blir så koselig, og gleder meg sånn til vinteren, og så det stikk motsatt da. Der
1: jeg. Ja,
0: vinterdekk, snø, måking, strømregning, kulde, fryser ræv av seg, og så videre.
1: Glatte veier.
0: Ja, nei, uff, det ble for mye. Nå.
1: Her, nå må vi få opp stemningen igjen.
0: La oss varme oss litt på Shakira.

0: Williams, happy. Dette frokostshowet på 1.5 klokka nærmer seg halv ni. Vi skal snart oppdatere oss på det som skjer. Da blir det både lokalnyheter og riksnyheter. I lokalnyheterne så skal vi blant annet snakke om at det har kommet snø I fjellet. Ja, vi må ta opp det en gang til.
1: Ja, ok.
0: Ellers så snakker Endre en del om borgfred I dag.
1: Ja.
0: Borgfred. Det noe som har dukket opp nå etter at landet sorgen ferdig. Nå kan politikerne begynne å krangle igjen egentlig det det betyr. Uttrykket det kommer fra middelalderen og betydde at det skulle være fred og ro innenfor murene til ei borg. Mm-hmm. Nå ikke mye borg igjen heldigvis, men borgfred, det et uttrykk som fremdeles brukes da, I alle fall I visse kretser. Igjen,
1: du har jo borgerlig side på Stortinget.
0: Ja, jeg har dem også. Hvis det skulle vært borgfred I Molde, for eksempel, ja, det betyr vel at man ikke må begynne å diskutere Møreaksen, for eksempel.
1: Det sant, eller hvis det skulle vært borgfred I Møre Romsdal, så hadde det ikke vært lov å kaste dritt mellom byene her.
0: Nei, da må man ikke nevne hverken Sundmøringa eller Nordmøringa. Borgfred, kan vi få, da kan vi noen gang få borgfred igjen på Nordmøre da, etter den der betente sykehusstriden. Skal vi si at det borgfred?
1: Ja, skal vi det? Ja. Tør vi det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Altså, borgfred betyr ikke at man blir enig. Det betyr det ikke, men man har lov til å begynne å diskutere igjen.
1: Ja.
0: Vi skal la den striden ligge, I alle fall. Og så skal vi ta med oss Vinny og Rock Boys her. Litt sånn, ja, det jo håpløst da. Mye som håpløst. Nå må vi tenke oss om.
1: Ja, vi får gjøre det.

0: solskjermingsprodusenten Norsol satser nå I Molde. Cecilie Pedersen fra Molde skal bygge opp satsingen. Hun blir selskapets første lokale selger I byen, og skal jobbe med både privatkunder, byggmestre og utbyggere. Norsol holder til på Tingvoll, og mener det gode muligheter I Molde. I dag starter rettssaken etter dødsulykka på Reknes I Molde I desember I fjor. En kvinne I 70-åra tiltalt for uaktsomt å forårsake en annens død, men nekter straffskyld. Sissel Viken ble påkjørt I et fotgjengerfelt ved Moldebadet og døde senere av skadene. Riving av det gamle sykehuset på Lundavang starter snart. Det innvendige arbeidet begynner etter planen neste uke. De med mindre byggene skal rives fra månedsskiftet, mens den tyngste rivinga starter I november. Og den første snøen har kommet I fjellene I Romsdal. Da tåka letta I Rauma I går var Venjetindene blitt kvit av ny snø, og det kan komme mer. Utover helga blir det mer skyet og lavere temperaturer om natta.
1: Borgfreden på Stortinget avsluttet nå. Borgfreden ble innført I sørgeperioden etter Kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater I Norge. Det forventes flere politiske utspill. Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt I september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: 1 FM, god morgen, 8:55. Vi får en fin torsdag I dag med blå himmel og sol.
1: Det Akkurat I det sola stikker gjennom, vet du. Fantastisk.
0: Det ferd med å sprekke opp litt skydekke som vi har hatt fra morgenen av. Det skal bli blå himmel og sol. 15 grader på det varmeste før det skyer til igjen, sånn utover ettermiddagen I dag. Rolige vindforhold meldt om. Så dette her kommer til å bli en dag vi bare må nyte, for det skal vi se, omtrent en uke til neste gang vi får se sola. Så ja, sånn det med den saken.
1: Det bare å nyte I dag.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7:20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Another sammen med 54 Ultra Talk to You. Dette frokostshowet her på 1FM 841 på en torsdagsmorgen. Torsdag den 10. september 2026. Vi skal sette oss inn I tidsmaskina, reise litt tilbake I tid til ja, I arkivet til Romsdals Budstikke, se hva som har blitt skrevet denne dagen. Tidligere, og vi skal tilbake til lørdag den 10. september 2011.
1: Oi!
0: 10. september, altså det dagen før 11. september.
1: Ja, og vi vet jo hva som overskriftene 11. september og utover, men hva var vi opptatt av den 10. september?
0: Ja, men det her var I 2011, altså 10 år. Efter 11. september 2001, da det smalt bort I USA.
1: Ja, for nå blandet jeg årstallet her.
0: Mm. Men på denne dagen I 2011 så skriver Romsdals Budstikke om Nils Stokke som opplevde 2 terrorangrep. Den 11. september 2001 så Nils Stokke, som da var student I New York, mennesket hoppet I døden fra World Trade Center og tvillingtårnene kollapset. 10 år etter så var Åndalsnesingen I regjeringskvartalet minutter etter at det smalt der 22. juli. Og det var I 2011 at det angrepet skjedde. Så 2 terrorangrep har Nils Stokke vært vitne til, og det kan du lese mer om I arkivet til Romsdals Budstikke, hvis du vil det. Sterkt.
1: Det helt... Jeg sitter med haka på knærne her nå.

0: false alarm. It's not a false alarm. Matoma Becky Hill I frokost var her på 1.5 denne torsdags morgen. Klokka nærmer seg 9, snart 10 for en runde med nyheter igjen, Endre.
1: Ja, og jeg har vel egentlig et spørsmål, mer enn noe annet. Hva var det beste, eller det mest gripende, eller det du kommer til å sitte igjen med og huske etter begravelse av Kong Harald? I går. Hva det som festet seg I hjertet, eller på netthinnen, eller bak øret, eller hvor det nå disse ting fester seg? Jeg har en knapp på hva jeg tenker på, og tenkte jeg skulle avsløre det for deg I nyheten om et øyeblikk.
0: Ja, den grei, og I mellomtiden så har jeg fått mitt bilde fra begravelsen I alle fall.
2: Hva det?
0: Det vel da statsministeren henvendte seg til dronninga.
2: Ja, vet du, det var et nydelig øyeblikk.
0: Mer I nyheten snart, og blir det også lokalnyheter der vi blant annet skal snakke om noen som satt seg I Molde, og om snøen som har begynt å dale ned I fjellet.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: sortskjermingsprodusenten Norsol satser nå I Molde. Cecilie Pedersen fra Molde skal bygge opp satsingen. Hun blir selskapets første lokale selger I byen, og skal jobbe med både privatkunder, byggmestre og utbyggere. Norsol holder til på Tingvoll, og mener det gode muligheter I Molde. I dag starter rettssaken etter dødsulykka på Reknes I Molde I desember I fjor. En kvinne I 70-åra tiltalt for uaktsomt å ha forårsaka en annens død, men nekter straffskyld. Sissel Viken ble påkjørt I et fotgjengerfelt ved Moldebadet og døde senere av skadene. Riving av det gamle sykehuset på Lundevang starter snart. Det innvendige arbeidet begynner etter planen neste uke. De mindre byggene skal rives fra månedsskiftet, mens den tyngste rivinga starter I november. Og den første snøen har kommet I fjellene I Romsdal. Da tåka letta I Rauma I går, var Venjetindene blitt kvit av ny snø, og det kan komme mer. Utover helga blir det mer skya og lavere temperaturer om natta.
1: Det var mange inntrykk I gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker, som ble sunget I domkirken, folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongepar etter bisettelse, eller synaboren som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden I Vågan kommune I Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Borgfreden på Stortinget avsluttet nå. Borgfreden ble innført I sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater I Norge. Det forventes flere politiske utspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: minutter over ni. God morgen. Været I ferd med å innfri. Blå himmel og sol. Det det vi skal ha en liten stund fremover. Fremdeles skal skye litt mer til igjen. Jeg vet ikke hvordan det akkurat der du men her I sentrum av byen vår så begynner det å se ganske så bra ut. Når det kommer til badetemperaturen så ligger det på 13-14 grader.
1: Ja, like kaldt I vann som på land.
0: Ja, det og det på samme nivå som det har vært gjennom hele sommeren.
1: Ja da. Stabile badeforhold.
0: Går an å ta seg en liten dukkert på det som årets siste sommerdag. Nei, jeg vet ikke hva det mulig å vurdere det I hvert fall. Acid Box, Harry Styles I frokost

0: Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, går du inn på 1fm.no, melder dem på til Wake Up Call, så kan det bli bursdagskake, noe som vi deler ut hverdagen I frokost, og det sånn cirka 7.20.
1: I dag så var det Helge Kåre Liabø som fikk hilsen på 64-årsdagen sin. Den som stakk av med dagens bursdagskake, det var Henriette Eidsæter på 40-årsdagen.
2: Hallo.
0: Gratulerer med dagen!
2: Takk.
0: En wake-up call fra 1FM her.
2: Oi!
0: ja, på tid å våkne, på tid å stå opp alt det der. Du oppe?
2: Ja, eller så å si.
0: så å si.
1: På vei?
0: Ja.
2: På vei, ja.
1: ja.
0: Kommer hilsen her fra Desperate Housewives. Har du noen greier på hvem det
2: Ja, jeg kjenner til dem.
0: du gjør det, ja. ja. Skriv her, gratulerer med 40-årsdagen til vår morsomme, litt rare og aller beste Henriette. Du en dame som byr på seg selv. Ler høyt og gir livet en god del morsommere for alle rundt deg. Du optimist og positiv, samlet I en person og ser alltid det beste I alle situasjoner.
2: ja, det var koselig.
0: ja, så også at du fantastisk mamma og venninne som man virkelig kan stole på, både når man trenger en god latter og når livet krever litt mer.
2: Så. Ok, nå, det var herlig hilsing å våkne til.
0: ja, og så det Aina her som skriver hipp hipp hurra, endelig 40 år, gledes til ei heidundrende feiring. Så da det avslørt.
2: ja da, det blir...
1: Jeg blir nysgjerrig.
0: Hva skjer?
2: Ja, det blir fest neste helg, med utkledningsfest og taco.
1: Hva temaet?
2: Det utkledning på forbokstaven din, så det kan bli veldig mye forskjellig.
1: Ok!
0: Ja, og din H står da for?
2: Hamburger.
1: okay. Du kunne gått for Heroes, men det ble hamburger.
2: ja, yes. det litt alternativ enda, men både hamburger og huleboer og hara og...
1: Ja.
2: Nei, da, det mange ting å ta av.
0: Jeg har vært borte I det her før, du? Utkledning på forbokstaven?
2: Nei, men...
0: Okay. Men du har tenkt?
2: Vi har jo
0: har
2: planlagt det her en liten stund, så vi diskuterer det jo før. Okay. Mens vi står og ser på fotballkampene til ungene nå. så da kommer ideen rasende hver dag.
0: Veldig bra. Dagens bursdagskake sender vi din vei, Henriette, så håper vi at du får en nydelig dag.
2: Supert, tusen hjertelig takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: The Cure fra Olivia Rodrigo I frokost og vær på 1.5 denne torsdagen, 16 minutter over 9. God morgen. Hvordan tror du det går med monarkiet her til lands?
1: Det går vel oppover akkurat nå.
0: Hvis at du hadde fått spørsmålet, skal vi se, hvis Norge I dag på fritt grunnlag skulle velge statsform, hva mener du ville vært den mest ideelle statsformen, og da jo da alternativet monarki eller republikk?
1: Ja, ikke sant. Republikk, det sånt de holder på med I USA, for eksempel.
0: Ja, det president. Ja. Monarki, da har man en
1: kongehus.
0: Konge eller dronning, ja. Ja, en monark.
1: Ja. Ja, lurer du på hva jeg hadde svart?
0: Ja.
1: Ja, jeg hadde stått på mitt. Jeg har sagt at jeg liker monarkiet Norge.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og der nordmenn enige med det.
1: De det,
0: ja? Ja, ja,
1: ja, det, ja, det ikke hver dag de det, men det. Det veldig hyggelig på dager som I dag når sola skinner og Norge enige.
0: Det ikke bare at de enige, vet du, men det stadig flere også som blir enige bare 12 dager etter tronskiftet, så sier hele 77,6% av dem som har en mening om det at de vil beholde monarkiet. Det den sterkeste oppslutningen TV2 har målt på 25 år.
1: Jo da, det kommer sikkert til å vare en stund fremover, og så kommer det nye målinger som viser helt andre tall igjen.
0: Det kan godt være. Men,
1: dette bølger opp og ned ofte.
0: Ja altså. Da, men det har jo vært et ganske, ikke bare ett, men det har vært noen turbulente år nå rundt kongefamilien.
1: Det har det.
0: Har det.
1: Ja, det har vært noen stormer.
0: Men når det virkelig gjelder, så strømmer nordmenn tilbake til monarkiet og til kongen. Kong Håkon har jo fått den ultimate prøvet igjen nå. Vanligvis så får du kanskje 3 måneder på å vise deg frem en ny jobb. Han har brukt 12 dager an.
1: Ja.
0: Og arbeidsgiveren bare, yay! Dette blir bra, Håkon! Dette liker vi! I love it!
1: Well,
0: okay.

0: Hæ? Noe akkurat sånn som det her? Something just like this? Ja. Nei, men det skal vi ordne. Nyheter tenkte på, ja.
1: Ja. Ja,
0: det skal vi også ordne. Det blir en oppdatering både fra lokaldesken og fra riksdesken når klokka blir 9:30. Skal blant annet dreie seg om noe kvitt som har kommet ned over noen fjelltopper. Det skal også dreie seg om noen som satser I Molde, og det liker vi jo. Og så har jo Endre på morgenen vært litt opptatt av det der med borgfred.
1: Ja.
0: Ja, og da kan man krangle igjen, rett og slett. Somber opp mot 9:30 der, Homebreaker på 1.

0: Sortskjermingsprodusenten Norsolt satser nå I Molde. Cecilie Pedersen fra Molde skal bygge opp satsingen. Hun blir selskapets første lokale selger I byen, og skal jobbe med både privatkunder, byggmestre og utbyggere. Norsolt holder til på Tingvoll, og mener det gode muligheter I Molde. I dag starter rettssaken etter dødsulykka på Reknes I Molde I desember I fjor. En kvinne I 70-årene tiltalt for uaktsomt å forårsake en annens død, men nekter straffskyld. Sissel Viken ble påkjørt I et fotgjengerfelt ved Moldebadet og døde senere av skadene. Riving av det gamle sykehuset på Lundevang starter snart. Det innvendige arbeidet begynner etter planen neste uke. De med mindre byggene skal rives fra månedsskiftet, mens den tyngste rivingen starter I november. Og den første snøen har kommet I fjellet I Romsdal. Da tåka lettet I Rauma I går, var Venjetindene blitt kvit av ny snø, og det kan komme mer. Utover helga blir det mer skyet og lavere temperaturer om natta.
1: Det var mange inntrykk I gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker, som ble sunget I domkirken, Folkehavet på Slottsplassen, da folket hilste kongepar etter bisettelse, eller Synaborn, som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden I Vågan kommune I Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Borgfreden på Stortinget avsluttet nå. Borgfreden ble innført I sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater I Norge. Det forventes flere politiske utspill. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: sommer, ja. Ja. Vel, vel, vel, kanskje ikke sommer akkurat for øyeblikket, men det blir jo I alle fall en fin dag med mye blå himmel og sol, ifølge meteorologene skal skye mer til utover ettermiddagen og, og kvelden. Vi får 15 grader på det varmeste, før vi får en del dager med kun skyet vær og regn innimellom, så nyt det vi får I dag. Det mitt klare råd. Det frokost og vei på NFM på en torsdags morgen. Vi har fått besøk I studio av Pernille Huseby. God morgen.
1: Morgen, morgen.
0: Direkte fra redaksjonen ute I Romsdalsbustikket her. Og vi skal snart innom spalten vår som vi har kalt det mulig? Men før vi kommer dit, litt tilbake til det som vi snakket om tidligere I dag. Det greit å droppe en 40-årsdag for eksempel fordi et Molde spiller kamp? Du jo med I RB-sporten også, supporter og journalist, blir du presentert som der, står på inngang 13, og har sikkert en mening rundt det her.
1: Ingen kommentar.
0: Ingen kommentar rundt det her.
2: Du stilte jo på bursdagen min, men det skal jo sies at jeg passet på at det ikke var seriekamp den helgen I hvert fall.
1: Ja, jeg tenker at hvis det en helt ordinær vanlig hjemmekamp, så kan du godt droppe den, men selvfølgelig har du... planlagt for eksempel en bortetur til Trondheim som du allerede har betalt for å stå på der, så kanskje ja.
0: Ja, men her det omvendt da, at ja. du har sagt ja til bursdag.
1: Og så går jeg først.
0: Ja, og så kommer du på etterpå at Søren Molde spiller.
1: Nei, nei, nei, da, må du, da drar du I bursdagen. Da drar du bursdagen. Du må alltid dra der du ditt har avtalt først. Det som høft.
2: Ja, men
1: det,
2: selv om det Molde KBK.
0: Ja, det viste seg at det var en veldig viktig kamp også.
1: Ja, men det, da får du se dem på mobilen. Så, sånn det. Hvis du har sagt ja til en 40-årsdag, så har du forpliktet deg til det.
0: Ja, så det, men det greit å sitte I en 40-årsdag med å se på kamp på mobilen da?
1: Ja, jeg vil tro at den personen som fyller 40 sikkert kjenner det, og regner med at du kommer til å gjøre det, eller ha Kalle på øret.
0: Det også så, et alternativ.
1: Ja,
0: ja for så vidt. Straks til spalten vår. Det mulig, og hva det dreier seg om I dag?
1: I dag dreier det seg om, hva vi skal si, høytaler.
0: Høytaler.
2: Apropos å ha Kalle på høyre.
0: Kommer straks heng med.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Velkommen til spalten vår. Det mulig? Det mulig? Det mulig? Pernille Husby, hva det du irriterer deg over I dag?
1: Ja, I dag så jeg litt provosert over folk som mener at hele verden fortjener å høre telefonsamtalene deres, og derfor prate I telefon på høytaler I det offentlige rom. Se være butikker, buss, ja, generelt overalt. Det har blitt en uting.
0: Jeg ser dem litt søt, dem som går inn på butikken med ekte mann eller et eller annet sånt på høytaler. Litt sånn eldre folk har også observert de gjør det.
1: Ja, de kan få lov faktisk, eldre folk, de så søte. Men nei, det litt irriterende. Altså, jeg trenger liksom ikke vite hele handlelista di, og det FaceTime, og jo, var det nå I skolen, eller var det nå? Altså, det må gå an å avtale ting litt på forhånd.
2: Det ikke og litt greit at man får med seg hele samtalen I stedet for bare halve?
1: Jo, det blir jo litt nysgjerrig, sant? Så det er jo det. Man prøver liksom så godt man kan og ikke være så veldig opptatt av andre folks liv. Og så blir man invitert inn på den måten der. Det veldig vanskelig å bli kvitt med uvanene sine. Men butikken på en måte ikke det største problemet, for der prater jo, der det jo mye ståk og støy uansett, eller det kan være. Men det verste jo sånn, hvis du sitter på bussen eller tog eller på flyplassen og på steder der man skal slappe av, eller du forventer at det skal være stille da, og plutselig så hører du bare, jo, vet du hva som skjedde med meg I går? Nei, jeg vet ikke hva som skjedde med det var da, nei, det var det, og så hun da, vet du, og han, og ja, men nei, dette går ikke, nei, og det sånn.
0: Ja. Det verste jo at personen I andre enden antageligvis ikke vet at man på høytaler,
1: nei.
0: Og at alle rundt, kan høre.
1: Nei, for mamma også sånn, hun kan ta på meg på høytaler på butikken, og så jeg ikke interessert I at alle folk på den butikken skal vite hva vi snakker om, så jeg bare kan skru av høytaleren. Men det generelt, og det ikke bare høytaler og telefonsamtaler, men det jo liksom folk sitter og spiller TikToks høyt. Det en uting, rett og slett. Man trenger ikke all den støyen.
0: Nei, men hvis noen har en saftig samtale på høytaler ved siden av det, hva gjør du da? Har du plikt til å si fra, eller latt som at du ikke hører, eller det lov å lytte?
1: Nei, altså, jeg noe litt konfliktsky sånn, på privaten, så jeg sier ikke fra, nei, men da velger jeg selvfølgelig å lytte, spørsmålet juicy da, hvis det ikke juicy, så tenker jeg bare, ja, ja, men hvis de får vite litt om hva som skjedde I helga og sånn, så kan det høre etter. Ja. Men da, det deres problem, og ikke mitt, synes jeg, for det dem som velger å høre på, ha på høytaler.
2: Jeg har ofte tenkt at det hadde vært veldig gøy å bare plutselig bli med I den samtalen,
1: ja.
2: Men jeg har ikke turt.
1: Nei, det var litt sånn som på vei på jobb I dag, så kjørte jeg rett foran bussen, og da sto det to folk på busstoppet og vinket liksom ut med hånda da, for å signalisere at de skulle ta bussen. Så hadde jeg tenkt, nå hadde det vært veldig artig om jeg hadde svingt inn og tatt dem på.
0: Jeg synes ikke de synes det hadde vært like artig.
1: Nei.
0: Men konfliktsky på privaten der altså, men på radio, da kan man si det høyt.
1: Det?

11 minutter på 10 dører frokostshowet på 1 og 5. Det var Ariana Grande, hate that I made you love me. Kygo har stukket fingrene sine bort I en god gammel sviske. Fra Paul McCartney og Michael Jackson. Lagt et lite touch på det, og da blir det sånn med Say Say.

0: Say, say, say fra Kygo sammen med Paul McCartney og Michael Jackson eller han som har laget en liten remix da, av originallåta som nok en år gammel Vi skal snart kjøre opp lunchbeatsbaken her og kjøre musikk mens du jobber for frokostshowet går mot slutten
1: Ja, det blir to timer med deg og to timer med meg da, fram til ettermiddagsrushet med Kalle klokka to
0: Ja, jevn fordeling der midt på formiddagen, nytt frokostshow I morgen til I 6.30 og når vi tilbake da, da det jammende fredag,
1: oi,
0: snart
1: oi, oi.
0: Helg. Vi skal snart ha nyheter, også når klokka blir ti, der skal du blant annet få høre om noen som satser I Molde, og om hvite fjelltopper. Men det skal også bli riksnyheter snart, Endre.
2: La oss være ærlig, jeg snakker en ganske konservativ form for bokmål. Kan kanskje til og med si at jeg driver og dypper tærne ned I riksmålsbassenget innemellom. Men noen ting lyder best på nynorsk. Russarane, øvde angrep på kabler. Russland høres ikke like kraftfullt ut, men det det vi skal snakke om. Russland har øvd på å angripe våre undersjøiske kabler, men de ble stoppet.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsjøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Serum Saç Pestiken.
1: Klinikksjef Britt Rakvåg Roald slutter ved sykehuset på Hjelset. Hun har sagt opp stillingen sin og blir ny områdedirektør hos statsforvalteren I Møre og Romsdal. Rakvåg Roald har jobbet I Helse Møre og Romsdal siden 2021 og har de siste fire årene ledet sykehuset på Hjelset. Hun har blant annet hatt ansvaret for innflyttingen og oppstarten av det nye akuttsykehuset. Helse Møre og Romsdal nå I gang med å avklare hvem som skal lede SNR videre. Solskjermingsprodusenten Norsol satser nå I Molde. Cecilie Pedersen fra Molde skal bygge opp satsingen og bli selskapets første lokale selger I byen og skal jobbe både mot privatkunder, byggmestre og utbyggere. Og den første snøen har kommet I fjellet I Romsdal. Da tåka letta I Rauma I går kveld var Venjetindan blitt kvit av ny snø. Og det kan komme mer. Utover helga blir det mer skya og lavere temperatur om natta.
2: Russland øvde I vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip I en felles operasjon. Det var mange inntrykk I gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker som ble sunget I domkirken, Folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongeparet etter bisettelse, eller Synagogen som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
3: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden I Vågan kommune I Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
2: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Tobias Sten, hånd I hånd, åpnet lunsjbidrag, musikk mens du jobber etter Sten og blir her sammen frem til 12, da han tar over stafettpinnen I lunsjbit. Vi skal få mye fint vær I dag, før det skal skye litt mer til utover sen ettermiddag og kveld. Vi får 15 grader på det varmeste. Bare å nyte, for morgendagen blir ikke like fin, da blir det for det meste skye av vær og litt regn. Vi skal vente sol igjen før fredag neste uke, sånn som værvarslet ser ut akkurat nå. Så bare ta de strålene du får I dag, du.

himmelen brenner fra Delara. Det lunsjbit musikk mens du jobber I dag, torsdag den 10. september. Dag nummer 253. Ja, vet ikke hva vi trenger den informasjonen for.

0: Klinikksjef Britt Rakvåg Roald slutter ved sykehuset på Hjelset. Hun har sagt opp stillingen sin og blir ny områdedirektør hos statsforvalteren I Møre og Romsdal. Rakvåg Roald har jobbet I Helse Møre og Romsdal siden 2021, og har de siste fire årene ledet sykehuset på Hjelset. Hun har blant annet hatt ansvaret for innflyttingen og oppstarten av det nye akuttsykehuset. Helse Møre og Romsdal nå I gang med å avklare hvem som skal lede SNR videre. Solskjermingsprodusenten Norsol satser nå I Molde. Cecilie Pedersen fra Molde skal bygge opp satsingen og bli selskapets første lokale selger I byen og skal jobbe både mot privatkunder, byggmestre og utbyggere. Og den første snøen har kommet I fjellet I Romsdal. Da tåka letta I Rauma I går kveld var Venjetindan blitt kvit av ny snø. Og det kan komme mer. Utover helga blir det mer skyet og lavere temperatur om natta.
1: Russland øvde I går på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip I en felles operasjon. Det var mange inntrykk I gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker som ble sunget I domkirken, Folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongepar etter bisettelse, eller Synagogen som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden I Vågan kommune I Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Gom, gom, gom. David Guetta, Teddy Swims og Tones and I på 1FM. Lunchbeat musikk mens du jobber fortsatt med The Bausa og Magnetic ganske snart.
1: 1FMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1FM.no.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

We Found Love, Rihanna sammen med Calvin Harris her på NFMs lunchbeat. Så det på rbnett.no I dag at da tåka letta I Rauma I går kveld, så var Venjetindan blitt kvit. Altså den første snøen har allerede begynt å melde sin ankomst. 10. September, alt for tidlig. Spør du meg I alle fall, spør du andre, så jammen det på tide. Men det betyr I alle fall at vi går snart inn I en årstid der man ikke helt vet hva man skal ha på seg når man går ut av huset, og hva man egentlig får bruk for I løpet av dagen. Altså både solbriller og iskrape kan være nyttig på samme dag. Makosira Ariba I går og nå her I lunsjbiten vår, det SOS.

0: Skeletons fra Ed Sheeran på 1FM. Det lunsjbit, musikk mens du jobber. Straks Shakira Dai Dai.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Helse Romsdals Budstikke.
1: Klinikksjef Britt Rakvåg Roald slutter ved sykehuset på Hjelset. Hun har sagt opp stillingen sin og blir ny områdedirektør hos statsforvalteren I Møre og Romsdal. Rakvåg Roald har jobbet I Helse Møre og Romsdal siden 2021, og har de siste fire årene ledet sykehuset på Hjelset. Hun har blant annet hatt ansvaret for innflyttingen og oppstarten av det nye akuttsykehuset. Helse Møre og Romsdal nå I gang med å avklare hvem som skal lede SNR videre. Solskjermingsprodusenten Norsol satser nå I Molde. Cecilie Pedersen fra Molde skal bygge opp satsingen og bli selskapets første lokale selger I byen og skal jobbe både mot privatkunder, byggmestre og utbyggere. Og den første snøen har kommet I fjellet I Romsdal. Da tåka letta I Rauma I går kveld var Venjetindan blitt kvit av ny snø. Og det kan komme mer. Utover helga blir det mer skya og lavere temperatur om natta.
2: Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Det heter I en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke fastsatt. Høybys forsvarer sier han fornøyd. Russland øvde I vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip I en felles operasjon. Prisveksten I Norge økte til 3,3% I august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjon ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

American Girls, Harry Styles på NFMs lunchbit. Vi har startet på en ny time til Stian og blir her frem mot 12. Da tar han over stafettpinnen. Hvis du ser sola I dag, så nyt den. Den kommer ikke til å vise seg før fredag neste uke, ifølge værvarslet fra Yr. Men I dag så skal vi få en del sol frem til det skyet litt mer til til ettermiddagen og kvelden. Vi får 15 grader på det varmeste I dag.

identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal.

Olivia Rodrigo med Stupid Song her på 1FM's lunchbeat. Jeg tenker mer på Stupid Snow. Altså snøen har meldt sin ankomst. Det kunne vi lese om på RB-nett I dag. Der Venje Tindan I går hadde blitt kvit, og vi inne I en årstida der man kan risikere sånn, og ifølge meteorologene så skal det bli kaldere på natta, sånn at det kan bli et mer vanlig syn I fjellene våre, at det snø, og så kommer den stadig krypende nedover, noen liker det. Og andre, sånn som vi, misliker det sterkt, altså I nekte å gi slipp på sommeren, og denne dagen her skal I alle fall nyte større fulle.

0: Klinikksjef Britt Rakvåg Roald slutter ved sykehuset på Hjelset. Hun har sagt opp stillingen sin og blir ny områdedirektør hos statsforvalteren I Møre og Romsdal. Rakvåg Roald har jobbet I Helse Møre og Romsdal siden 2021 og har de siste fire årene ledet sykehuset på Hjelset. Hun har blant annet hatt ansvaret for innflyttingen og oppstarten av det nye akuttsykehuset. Helse Møre og Romsdal nå I gang med å avklare hvem som skal lede SNR videre. Solskjermingsprodusenten Norsol satser nå I Molde. Cecilie Pedersen fra Molde skal bygge opp satsingen og bli selskapets første lokale selger I byen og skal jobbe både mot privatkunder, byggmestre og utbyggere. Og den første snøen har kommet til fjellet I Romsdal. Da tåka letta I Rauma I går kveld var Venjetindan blitt kvit av ny snø. Og det kan komme mer. Utover helga blir det mer skya og lavere temperatur om natta.
1: Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Det heter I en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke fastsatt. Høybys forsvarer sier han fornøyd. Russland øvde I vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip I en felles operasjon. Prisveksten I Norge økte til 3,3% I august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg til Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Sian og Spirum med Great Expectations. Dette lunsjbitmusikk mens du jobber her på 1FM. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det lovnaden fra Ramon. Det blir lengre og lengre festa med andre ord, for solen den står opp senere og senere. I dag så sto den vel opp, hva var det? 6.42 I dag, ja. Går ned 2012. Så det blir lange festa for Ramon I alle fall. Det kommer snart.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

en sikker vinner på dansegulvet. Han gikk sin level som du fikk her I lunchbeat på 1FM. Alltid nær, alltid hits. Du får nok Kygo, Kelly, The Griffin. Save my love.

programmet har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: so nice.
1: Nice to meet you, eller nice to be here with you, får jeg si. For jeg til Sten sier takk for følge I dagens lunchbit, det vil si halv lunchbit. Han tar over stafettpinnen I lunchbit etter nyheten nå klokka 12, og så kaller på plass med etter middagsrush fra klokka 2, og så videre. Snart Ariana Grande, hate that I made you love me.
2: NFMs wake up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: En klatrer får hjelp fra Via Ferrata på Åndalsnes. Det meldte politiet nå like før klokka 12. Brannvesenet og Norsk Alpinredningsgruppe bistår personen. Personen skal være I god behold, men utmattet og kommer seg ikke videre. Molde kommune kan ikke svare på om det lønner seg å leie helsebygg på Lundavang, eller om kommunen bør bygge og eie selv. Kommunedirektør Marianne Stokkereite Aasen har nå svart på spørsmålet fra Hovedutvalget for helse og omsorg. Den varslede konkurransen om et bofellesskap satt på pause. I stedet vurderer kommunen en større leieavtale med grunneieren om helsehus og tre bofellesskap. Klinikksjef Britt Rakvåg Roald slutter ved sykehuset på Hjelset. Hun har sagt opp stillingen sin og blir ny områdedirektør hos statsforvalteren I Møre og Romsdal. Rakvåg Roald har jobbet I Helse Møre og Romsdal siden 2021 og har de siste fire årene ledet sykehuset på Hjelset. Hun har blant annet hatt ansvaret for innflyttingen og oppstarten av det nye akuttsykehuset. Helse Møre og Romsdal nå I gang med å avklare hvem som skal lede SNR videre.
2: PISA-resultatet gir nytt trykk I skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere I et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Det heter I en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke fastsatt. Høybys forsvarer sier han fornøyd. Lokallaget Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre I navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: En av fem gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg da.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

av sjelen. Det nesten som man får lyst til å drive med det når man hører Dilara sin låt Sjelen. Velkommen til del 2 av Lunsjbit. Det her du får musikk mens du jobber. Jeg heter Hanne. Har du noe å gjøre utendørs, så bør det bli gjort I dag. Jeg skal få ganske fint vær. Det kommer til å skye til litt utover kvelden, men det blir oppholdsvær gjennom hele dagen. 15 grader ventet på det varmeste. Ja, og I morgen så blir det skyet, og vi får litt regnbyger igjen, og så skal det jo regne utover helt fram til fredag I neste uke. Så her det greit å ta vare på denne dagen her. Vi skal få 15 grader på det varmeste. Ikke all verdens av temperatur, men det noe sol og fint vær, og det kan vi nyte. Det Smith & Tell som kommer gjennom radioen din nå. Her Hotel Walls.

Olivia Dean I Lunchbeat musik mens du jobber. Det herlig å ha deg her. Vi alltid nær, gir deg alltid hits, ta med Sara Larsson nå. For Sverige har jo også midnattssol.

trenger ikke å vise meg hva du vil ha. Du kan bare fortelle deg. Altså, har du noe å komme med, noe på hjertet, så det bare å sende en snap til alltid 1 av 5. Det var Medusa du fikk I lunchbeat musikk mens du jobber. Piece of your heart fikk du der. Nå, The Bowser. Lose myself. Lose myself.

0: Litt før klokka 12 i dag ble det meldt om at en klatrer trengte hjelp fra Via Ferrata på Åndalsnes. Både brannvesenet, Norsk Alpinredningsgruppe og et redningshelikopter ble sendt ut for å bistå personen. Det ble meldt om at personen var I god behold, men utmattet og ikke kom seg videre. Molde kommune kan ikke svare på om det lønner seg å leie helsebygg på Lundavang, eller om kommunen bør bygge og eie selv. Kommunedirektør Marianne Stokkereite Aasen har nå svart på spørsmålet fra Hovedutvalget for helse og omsorg. Den varslede konkurransen om et bofellesskap satt på pause. I stedet vurderer kommunen en større leieavtale med grunneieren om helsehus og tre bofellesskap. Klinikksjef Britt Rakvåg Roald slutter ved sykehuset på Hjelset. Hun har sagt opp stillingen sin og blir ny områdedirektør hos statsforvalteren I Møre og Romsdal. Rakvåg Roald har jobbet I Helse Møre og Romsdal siden 2021 og har de siste fire årene ledet sykehuset på Hjelset. Hun har blant annet hatt ansvaret for innflyttingen og oppstarten av det nye akuttsykehuset.
1: PISA-resultatet gir nytt trykk I skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere I et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Det heter I en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke fastsatt. Høybys forsvarer sier han fornøyd. Lokallaget Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre I navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverk et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: er så kul en låt her. Dracula fra Tame Impala I lunchbeat musikk mens du jobber og mer musikk skal det bli en litt motivasjon det en vakker dag vi skal bringe sommerfølelsen på plass og da blir det selvfølgelig Shakira og Burna Boy med Die Die den kommer snart
1: Store stemmer Nære møter Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen, og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34. Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Lady Gaga sin Alejandro I lunchbeat musik mens du jobber, og jeg glemmer aldri da min bror møtte sitt store idol Alejandro Fuentes der, og valgte å gå bort til han og begynne å synge på Lady Gaga sin Alejandro. Det var et minneverdig øyeblikk både for den ene og den andre. Alejandro Fuentes så nevnte vel at det der hadde han aldri opplevd før, så det skulle han huske resten av livet. Ja, min bror sa dagen etter at det var håpløst. Her Rock Boys og Vinny på 1 av 5. Føles

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Batningfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

Lunsjbit musikk mens du jobber. Klokka den 1:03. Det betyr at du skal få med deg lokale nyheter og riksnyheter her på 1FM ganske snart. Og så fortsetter vi lunsjbit en time til etter det. Fram mot nyhetene, her Astrid S. og Years.

0: fall in love.
1: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
2: En person har blitt hentet ut med redningshelikopter etter å ha blitt utmattet i Via Ferrata I Åndalsnes. Både brannvestene og norske alpine redningsgrupper rykket ut og fikk kontakt med personen som var I god behold, men ikke kom seg videre. Redningshelikopteret ble sendt til stede og personen hentet ut. Vedkommende oppegående, men fraktet til sykehuset på Hjelset for videre sjekk. Molde kommune kan ikke svare på om det lønner seg å leie helsebygg på Lundavang, eller om kommunen bør bygge og eie selv. Kommunedirektør Marianne Stokkereite Aasen har nå svart på spørsmålet fra hovedutvalget for helse og omsorg. Den varslede konkurransen om et bofellesskap satt på pause. I stedet vurderer kommunen en større leieavtale med grunneieren om helsehus og tre bofellesskap. Klinikksjef Britt Rakvåg Roald slutter ved sykehuset på Hjelset. Hun har sagt opp stillingen sin og blir ny områdedirektør hos statsforvalteren I Møre og Romsdal. Rakvåg Roald har jobbet I Helse Møre og Romsdal siden 2021, og har de siste fire årene ledet sykehuset på Hjelset. Hun har blant annet hatt ansvaret for innflyttingen og oppstarten av det nye akuttsykehuset.
3: Sanyar Matapour skal forklare seg I lagmannsretten I ankesaken mot Arfan Bhatti I Borgarting I dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt I Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk I skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere I et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Det heter I en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke fastsatt. Høybys forsvarer sier han fornøyd. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Self-aware fra Temper City I lunsjbitsmusikk mens du jobber. Uret viser at klokka passert ett med fem minutter. Denne torsdags formiddagen holder å gå en time til før det blir ettermiddag her på 1 av 5. Jeg heter Hanne, glad for at du her. Til en liten titt på været for dagen, det bare å nyte. Det I dag vi får sol, det tilskyende utover kvelden. Vi får 15 grader på det varmeste, og utover det så blir det regn hver dag fremover, helt frem til neste fredag. Så ta og nyt denne dagen litt ekstra, det dagen. Tips. Det så godt som sommer, eller så godt som vi får sommer I år, virker det som. Det bare å nyte sola mens vi har nå, når det først sommer I Romsdal. Ja, da kan vi jo gjøre som Samber, da. Bare kle av oss klærne og løpe ut

lunsjbitsmusikk mens du jobber en skikkelig nerdelåt der fra det tidligere One Direction medlemmet for Aperture det handler jo om det å ta noen bilder det noen funksjoner og noen technical things inne I kamera der som har med Aperture å gjøre det kan jo hende han har andre meninger knyttet til det jeg har ikke gått så dypt inn I analysen av låta til Harry Styles en låt vi kan ta for oss å analysere eller bare nyte om vi vil her I lunsjbit låta til Teddy Swims låta heter Mr. Know It All

Okay, one kiss da. Men det farlige greier. Det ofte lurerier det der. Hvis man spør etter bare ett kyss, så skal man bare ha mer og mer og mer. Det ofte sånn, det den retningen det går. Men plutselig så står man der og har noe extraordinary da, vet du. Her har du Alex Warren med Ordinary I lunsjbit.

det litt digg å heie på den antatt svakeste. Taylor Swift og Anti-Hero fikk du lunsjbit musikk mens du jobber. Vi hyller at sola har vist sitt blie åsyn I Romsdal I dag. Litt musikk som passer til det. Vi tar med Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Altid Klokka nærmer seg halv to, jeg glemte nesten å ta med det, men du skal selvfølgelig også få med deg lokale nyheter og riksnyheter når klokka blir halv, men Ramon først da.

0: En person har blitt hentet ut med redningshelikopter etter å ha blitt utmattet i Via Ferrata I Åndalsnes. Både brannvesenet og norske alpine redningsgrupper rykket ut og fikk kontakt med personen som var I god behold, men ikke kom seg videre. Redningshelikopteret ble sendt til stedet og personen hentet ut. Vedkommende oppegående, men fraktet til sykehuset på Hjelset for videre sjekk. Molde kommune kan ikke svare på om det lønner seg å leie helsebygg på Lundavang, eller om kommunen bør bygge og eie selv. Kommunedirektør Marianne Stokkereite Aasen har nå svart på spørsmålet fra hovedutvalget for helse og omsorg. Den varslede konkurransen om et bofellesskap satt på pause. I stedet vurderer kommunen en større leieavtale med grunneieren om helsehus og tre bofellesskap. Klinikksjef Britt Rakvåg Roald slutter ved sykehuset på Hjelset. Hun har sagt opp stillingen sin og blir ny områdedirektør hos statsforvalteren I Møre og Romsdal. Rakvåg Roald har jobbet I helse Møre og Romsdal siden 2021, og har de siste fire årene ledet sykehuset på Hjelset. Hun har blant annet hatt ansvaret for innflyttingen og oppstarten av det nye akuttsykehuset.
1: Sanyar Matapour skal forklare seg I lagmannsretten I ankesaken mot Arfan Bhatti I Borgarting I dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt I Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk I skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere I et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Det heter I en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke fastsatt. Høybys forsvarer sier han fornøyd. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på RB-nett.

0: Faithless låta som Bebe Rexha har tatt for seg her. Nye versjonen heter New Religion. Akkurat nå står det helt stilt, vet du hva den Faithless låta egentlig heter? To Become One? Nei. Hvilken det da? Nei, glem det da. Vi skal videre I lunchbit. Vi skal ha musikk mens vi jobber. Ariana Grande sørger for at det kommer musikk gjennom radioen din ganske snart. Hate that I made you love me.
1: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, Ellers så kommer du innom oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romstars Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romstars Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.

lunsjbitmusikk mens du jobber, og det omtrent det siste vi rekker for I dag. Klokka begynner å nærme seg to, og Kalle klar for å gi deg ettermiddagsrushet etter lokale nyheter og riksnyheter nå klokka to. Da blir det stemning utover ettermiddagen nå, vet du. Jeg heter Hanne og håper at vi høres igjen I frokostshow eller lunsjbit I morgen igjen. Da det fredag, vet du. Vi snakkes. Ha da!

0: 세룸 썩스피스티켐.
1: En person har blitt hentet ut med redningshelikopter etter å ha blitt utmattet I Via Ferrata I Åndalsnes. Både brannvesten og norske alpine redningsgrupper rykket ut og fikk kontakt med personen som var I god behold, men ikke kom seg videre. Redningshelikopteret ble sendt til stedet og personen hentet ut. Vedkommende oppegående, men fraktet til sykehuset på Hjelset for videre sjekk. Molde kommune kan ikke svare på om det lønner seg å leie helsebygg på Lundavang, eller om kommunen bør bygge og eie selv. Kommunedirektør Marianne Stokkereite Aasen har nå svart på spørsmålet fra hovedutvalget for helse og omsorg. Den varslede konkurransen om et bofellesskap satt på pause. I stedet vurderer kommunen en større leieavtale med grunneieren om helsehus og tre bofellesskap. Klinikksjef Britt Rakvåg Roald slutter ved sykehuset på Hjelset. Hun har sagt opp stillingen sin og blir ny områdedirektør hos statsforvalteren I Møre og Romsdal. Rakvåg Roald har jobbet I helse Møre og Romsdal siden 2021 og har de siste fire årene ledet sykehuset på Hjelset. Hun har blant annet hatt ansvaret for innflyttingen og oppstarten av det nye akuttsykehuset.
2: Økokrim jobber med å sikre og samle bevis I etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland I Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi I utlandet, derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang I august etter økningen I juli, men at fallet I år var mindre enn I fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg I lagmannsretten I ankesaken mot Arfan Bhatti I Borgarting I dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt I Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Sten startet hele på ettermiddagsrush I dag. Deilig vær I dag, massevis av sol. Vi må bare nyte det, for I morgen fra klokka 9 så skal det dreie litt igjen. Da blir det mer overskyet og regnbyer utover fredagen. I morgen det ventet en maksimumstemperatur på 14 grader.

0: NFMs Wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: sin sjel. Massevis av herlige låter som kommer opp denne ettermiddagen. Olivia Dean på vei, og aller først, her Sigrid.
1: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

0: Olivia, din på ettermiddagsrushet, stadig flere som opptatt av å komme med positive leserinnlegg nå. Paul Bølseth har også et leserinnlegg I RB I dag. Det fint å se at det noen som kan meddele at de positive til nye utbyggingsprosjekt I byen vår og I samfunnet for øvrig. Stort sett så det bare leserinnlegg der det protesteres mot at noe skal bygges. Hva mener du? Ja, det bra det at vi får både positive og negative innlegg, men nå det kanskje stadig flere som positive til utbyggingen, spesielt til det som Kjell Inge Røkke skal gjøre på Lundavang.
1: Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten.

0: En person har blitt hentet ut med redningshelikopter etter å ha blitt utmattet I Via Ferrata I Åndalsnes. Både brannvesenet og norske alpine redningsgrupper rykket ut og fikk kontakt med personen som var I god behold, men ikke kom seg videre. Redningshelikopteret ble sendt til stedet og personen hentet ut. Vedkommende oppegående, men fraktet til sykehuset på Hjelset for videre sjekk. Det blir byggestart for ny bru I Åndalsnes sentrum neste høst. Dagens jernbanebru har I flere år hatt ett kjørefelt, fordi at den ikke tåler belastninga fra tung trafikk. Den nye brua anslått å koste rundt 65 millioner kroner og kan stå ferdig sommeren eller høsten 2028. Klinikksjef Britt Rakvåg Roald slutter ved sykehuset på Hjelset. Hun har sagt opp stillingen sin og blir ny områdedirektør hos statsforvalteren I Møre og Romsdal. Rakvåg Roald har jobbet I Helse Møre og Romsdal siden 2021 og har de siste fire årene ledet sykehuset på Hjelset. Hun har blant annet hatt ansvaret for innflyttingen og oppstarten av det nye akuttsykehuset.
1: Økokrim jobber med å sikre og samle bevis I etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland I Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi I utlandet, derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang I august etter økningen I juli, men at fallet I år var mindre enn I fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg I lagmannsretten I ankesaken mot Arfan Bhatti I Borgarting I dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt I Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: utover morgendagen så blir det nok mer overskyet og regn igjen, så vi får bare kose oss med sola I dag. I morgen venter 14 grader som maksimumstemperatur, litt overskyet og regnbyer fra I 9-tida utover dagen.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-rettersmeny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: Ben FM's Wake Up Call. Maar dan gjør klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: musiken.
1: En person har blitt hentet ut med redningshelikopter etter å ha blitt utmattet i Via Ferrata i Åndalsnes. Både brannvesenet og norske alpine redningsgrupper rykket ut og fikk kontakt med personen som var i god behold, men ikke kom seg videre. Redningshelikopteret ble sendt til stede og personen hentet ut. Vedkommende oppegående, men fraktet til sykehuset på Hjelset for videre sjekk. Det blir byggestart for ny bru i Åndalsnes sentrum neste høst. Dagens jernbanebru har i flere år hatt ett kjørefelt, fordi at den ikke tåler belastninger fra tung trafikk. Den nye brua anslått å koste rundt 65 millioner kroner og kan stå ferdig sommeren eller høsten 2028. Klinikksjef Britt Rakvåg Roald slutter ved sykehuset på Hjelset. Hun har sagt opp stillingen sin og blir ny områdedirektør hos statsforvalteren I Møre og Romsdal. Rakvåg Roald har jobbet I Helse Møre og Romsdal siden 2021, og har de siste fire årene ledet sykehuset på Hjelset. Hun har blant annet hatt ansvaret for innflyttingen og oppstarten av det nye akuttsykehuset.
2: NRK oppgir ny serierekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe utskrevet fra sykehuset I København. Det danske kongehuset opplyser I en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro I tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling I hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis I etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland I Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi I utlandet, derfor tar den tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: En av fem gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg, da. Altid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

herlig start på denne 15 timen med Alex Warren. Vi veldig fornøyd med værgudene I dag. Vi har hatt massevis av sol og forholdsvis greie temperaturer. Utover morgendagen så blir det nok litt mer tilbake til det vi har vært vant til denne sommeren. Litt overskyet, regnbyer fra I 9-tida og en makstemperatur på 14 grader.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Styles, American Girls, kun det beste er godt nok her på NFM. Derfor kommer Samba og Imagine Dragons de nærmeste minutterne. NFM.

meldinger om flyplassen. Det noen som bekymret for at flyplassen kan bli lagt ned, fordi at det for lite belegg der, og det for lite avganger, mener andre. Helge Sivertsen har et leserinnlegg ute I RB, han veldig klar. Dette handler jo ikke om at folk ikke vil bruke Molde Lufthavn, men det alt for få avganger, sier han. Han viser da til det som skjer I helgene, flere lørdager der det ikke

0: En person har blitt hentet ut med redningshelikopter etter å ha blitt utmattet I Via Ferrata I Åndalsnes. Både brannvesenet og norske alpine redningsgrupper rykket ut og fikk kontakt med personen som var I god behold, men ikke kom seg videre. Redningshelikopteret ble sendt til stede og personen hentet ut. Vedkommende oppegående, men fraktet til sykehuset på Hjelset for videre sjekk. Det blir byggestart for ny bru I Åndalsnes sentrum neste høst. Dagens jernbanebru har I flere år hatt ett kjørefelt, fordi at den ikke tåler belastningen fra tung trafikk. Den nye brua anslått å koste rundt 65 millioner kroner og kan stå ferdig I sommeren eller høsten 2028. Klinikksjef Britt Rakvåg Roald slutter ved sykehuset på Hjelset. Hun har sagt opp stillingen sin og blir ny områdedirektør hos statsforvalteren I Møre og Romsdal. Rakvåg Roald har jobbet I Helse Møre og Romsdal siden 2021, og har de siste fire årene ledet sykehuset på Hjelset. Hun har blant annet hatt ansvaret for innflyttingen og oppstarten av det nye akuttsykehuset.
1: NRK oppgir ny serierekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe utskrevet fra sykehuset I København. Det danske kongehuset opplyser I en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro I tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling I hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis I etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland I Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi I utlandet, derfor tar den tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: gode vær som vi har I dag. I morgen så blir det litt annerledes, mer overskyet og fra I 9-tida og utover dagen så det venter små regnbyer. Makstemperatur på 14 grader fredagen.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Heisan, Stig fra Skoleeien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på skolen. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Rytmen av Romsdalen.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: september hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: straks busstikke.
1: En person har blitt hentet ut med redningshelikopter etter å ha blitt utmattet i Via Ferrata I Åndalsnes. Både brannvesenet og norske alpine redningsgrupper rykket ut og fikk kontakt med personen som var I god behold, men ikke kom seg videre. Redningshelikopteret ble sendt til stede og personen hentet ut. Vedkommende oppegående, men fraktet til sykehuset på Hjelset for videre sjekk. Det blir byggestart for ny bru I Åndalsnes sentrum neste høst. Dagens jernbanebru har I flere år hatt ett kjørefelt, fordi den ikke tåler belastningen fra tung trafikk. Den nye brua anslått å koste rundt 65 millioner kroner og kan stå ferdig sommeren eller høsten 2028. Klinikksjef Britt Rakvåg Roald slutter ved sykehuset på Hjelset. Hun har sagt opp stillingen sin og blir ny områdedirektør hos statsforvalteren I Møre og Romsdal. Rakvåg Roald har jobbet I Helse Møre og Romsdal siden 2021, og har de siste fire årene ledet sykehuset på Hjelset. Hun har blant annet hatt ansvaret for innflyttingen og oppstarten av det nye akuttsykehuset.
2: Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling I morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober I 2024 med siste sikre livstegn på Torshov I Oslo natt til 30. september det samme år. NRK oppgir ny seerrekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe utskrevet fra sykehuset I København. Det danske kongehuset opplyser I en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro I tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling I hofteområdet og mild dehydrering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ariana Grande startet denne 16-timen. Håper du har det bra I dag. Ja, det har vært veldig bra værmessig sett med sol og vi koser oss. I morgen har det ventet litt mer over skyet fra 9-tida og utover dagen så kan det bli noen flere små regnbyer. Makstemperaturen på 14 grader I vårt område I morgen.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramon på ettermiddagsrøsje. Vi har dykket ned I arkivet, funnet en herlig flashback-låt, der du skal få lov til å være med og tippe årstallet når den var stor. Kommer ganske snart, men før det, Siena og Sheet Goats. 1, 5.

scene sin Great Expectation. Da vi klar for litt konkurranse. Jeg har dykket ned I arkivet vårt og funnet en hitlåt fra en del år tilbake I tid. Og vi skal gi deg noen hint. Dette året her så vant de borgerlige partiene Stortingsvalget, og Erna Solberg ble Norges nye statsminister. Og Molde fotballklubb vant dette året her cupfinalen på Ullevål etter en dramatisk cupfinale. Det ble 4-2 seier over Rosenborg. Og Avicii heier hitlistan med Wake Me Up. Hvilket år skal vi fram til?

Avicii, Wake Me Up. Her ja, hitlisten. Og Erna Solberg ble Norges nye statsminister. Og Molde slo Rosenborg 4-2 I cupfinalen. Året vi skulle frem til var selvsagt 2013. Her Bella Kay på NFL. I wake up.

0: En person har blitt hentet ut med redningshelikopter etter å ha blitt utmattet I Via Ferrata I Åndalsnes. Både brannvestene og norske alpine redningsgrupper rykket ut og fikk kontakt med personen som var I god behold, men ikke kom seg videre. Redningshelikopteret ble sendt til stedet og personen hentet ut. Vedkommende oppegående, men fraktet til sykehuset på Hjelset for videre sjekk. Det blir byggestart for ny bru I Åndalsnes sentrum neste høst. Dagens jernbanebru har I flere år hatt ett kjørefelt, fordi den ikke tåler belastninger fra tung trafikk. Den nye brua anslått å koste rundt 65 millioner kroner og kan stå ferdig sommeren eller høsten 2028. Klinikksjef Britt Rakvåg Roald slutter ved sykehuset på Hjelset. Hun har sagt opp stillingen sin og blir ny områdedirektør hos statsforvalteren I Møre og Romsdal. Rakvåg Roald har jobbet I Helse Møre og Romsdal siden 2021 og har de siste fire årene ledet sykehuset på Hjelset. Hun har blant annet hatt ansvaret for innflyttingen og oppstarten av det nye akuttsykehuset.
1: Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling I morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober I 2024 med siste sikre livstegn på Torshov I Oslo natt til 30. september det samme år. NRK oppgir ny seerrekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe utskrevet fra sykehuset I København. Det danske kongehuset opplyser I en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro I tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling I hofteområdet og mild dehydrering. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Utover morgendagen venter litt mer oversida I vakre Romsdalen. Det venter en makstemperatur på 14 grader, og det blir enkelte regnbyer utover dagen.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

Shakira fortsatte å vrikke på rumpa si og Die Die Die, en stor hitlåt har det vært nå I 2026. Vi gratulerer Tord og Thor som har navnedag, og husk at vil du melde på noen på vår wake-up call, der vi kan gratulere dem som har bursdag tidlig om morgenen, så kan du sende oss en snap, alltid 1FM, eller gå inn på 1FM.no.

0: Skien FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Heisan, Stig fra skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, men vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på skolen. Du finner et prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Nyhetsnytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: En person har blitt hentet ut med redningshelikopter etter å ha blitt utmattet i Via Ferrata I Åndalsnes. Både brannvesten og norske alpine redningsgrupper rykket ut og fikk kontakt med personen som var I god behold, men ikke kom seg videre. Redningshelikopteret ble sendt til stedet og personen hentet ut. Vedkommende oppegående, men fraktet til sykehuset på Hjelset for videre sjekk. Det blir byggestart for ny bru I Åndalsnes sentrum neste høst. Dagens jernbanebru har I flere år hatt ett kjørefelt, fordi den ikke tåler belastninga fra tung trafikk. Den nye brua anslått å koste rundt 65 millioner kroner og kan stå ferdig sommeren eller høsten 2028. Klinikksjef Britt Rakvåg Roald slutter ved sykehuset på Hjelset. Hun har sagt opp stillingen sin og blir ny områdedirektør hos statsforvalteren I Møre og Romsdal. Rakvåg Roald har jobbet I Helse Møre og Romsdal siden 2021 og har de siste fire årene ledet sykehuset på Hjelset. Hun har blant annet hatt ansvaret for innflyttingen og oppstarten av det nye akuttsykehuset.
2: Kong Håkon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende I en søppelstreik fra I morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund I mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer I 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

Det blir bli sen ettermiddag, men vi har noen herlige låter igjen I løpet av denne timen på ettermiddagsrushet. Kommer opp Olivia, Rodrigo og Sia. 1 FM.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, cirka 10 minutter igjen til lokal- og riksnyheter. Og I lokalnyheteren skal du få høre at en av sjefene på sykehuset på Hjelset skal slutte. Mer om det om noen minutter på NFM.
1: Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din alt.

0: En person har blitt hentet ut med redningshelikopter etter å ha blitt utmattet i Via Ferrata I Åndalsnes. Både brannvesenet og norske alpine redningsgrupper rykket ut og fikk kontakt med personen som var I god behold, men ikke kom seg videre. Redningshelikopteret ble sendt til stedet og personen hentet ut. Vedkommende oppegående, men fraktet til sykehuset på Hjelset for videre sjekk. Det blir byggestart for ny bru I Åndalsnes sentrum neste høst. Dagens jernbanebru har I flere år hatt ett kjørefelt, fordi at den ikke tåler belastninger fra tung trafikk. Den nye brua anslått å koste rundt 65 millioner kroner og kan stå ferdig I sommeren eller høsten 2028. Klinikksjef Britt Rakvåg Roald slutter ved sykehuset på Hjelset. Hun har sagt opp stillingen sin og blir ny områdedirektør hos statsforvalteren I Møre og Romsdal. Rakvåg Roald har jobbet I Helse Møre og Romsdal siden 2021, og har de siste fire årene ledet sykehuset på Hjelset. Hun har blant annet hatt ansvaret for innflyttingen og oppstarten av det nye akuttsykehuset.
1: Kong Håkon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende I en søppelstreik fra I morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund I mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer I 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rb

0: Utover morgendagen så blir det nok litt annerledes vær enn det vi har hatt I vakre Romsdalen I dag. I dag har det vært mye sol, I morgen det mer overskyet. Og fra 9-tida utover dagen så det nok ventet flere små regnbyer.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Kåre Svimsen, Mr. Know-it-all. Vel 15 minutter igjen av ettermiddagsrøsje denne herlige torsdagen I vakre Romsdalen. Kalle skal begynne å runde av, men husk da, vi tilbake igjen I morgen til samme tid 14.00. Vi høres da.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Moderne FM en del av Mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsjøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.

0: Skien FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 I frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss er du med i trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Odderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, ondal-maskin.no, eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se det.
1: Heisann, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min Knut Anders Fostervoll og mannen min Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.

0: Antenne 5 en del av Mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NF.

store stemmer, nære møter. Opplev en helt speciell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen, og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Heisann, Stig fra Skåleien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart. Og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser. Kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Olderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
1: Heisan, Stig fra Skåla I nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: FM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninger og flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Odderen. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon. Liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det? Ja, bra.